0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Vaktmästerservice byter namn. Drift, samma kompetens, samma service, bara ett nytt namn. Drift är din total leverantör av helårsdrift och vedlikehåll av näringsbygg och borettslag. Drift, när bygg ska fungera hela året.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Ja takk.
6: Går det bra med deg, eller?
5: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
5: Mille måne, det er så god kaffe.
2: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: 22. maj till och med 31. maj är det mässafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas största omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barnaktiviteter, utställare och mycket mer. Konserter och ingång är självklart helt gratis. Upplev konserter och show med bland annat Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey och Bingo, samt Vennebyen och mycket, mycket mer. För fullt program och mer info, check messafestivalen.no. Messafestivalen 22. maj till och med 31.5 i Tønsberg med Europas största omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis ingång. Bomring runt Tønsberg? Ja da, det är visst bestämt. Och bilen kommer till att märka det. Men det trenger inte du. Sätt bilen på pause och hoppa på en elcykel istället. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra för miljöet och ända bättre för lommeboka. Med elcykel från oss får du medvind, selv i motbakker och motvind. Din nästa elcykel finner du hos Kajak och Fritid, mitt i hjärtat av Tønsberg.
2: Vi närmar oss sommar- och beitesäsong och i Møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter och produkter till insektsbekämpelse. Ugress, snegler och annat plagsomt ute i hagen har vi också råd för. Våra ansatte har god kunskap, så välkommen inom för en hygglig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu och på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: 22. maj till och med 31. maj är det mässafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas största omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barnaktiviteter, utställare och mycket mer. Konserter och ingång är selvfølgelig helt gratis. Upplev konserter och show med bland annat Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey och Bingo, samt Vennebyen och mycket, mycket mer. För fullt program och mer info, check messafestivalen.no. Messafestivalen 22. maj till och med 31.5 i Tønsberg med Europas största omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis ingång.
2: Seniorassistanse i Tønsberg ger äldre trygg støtte och praktisk hjälp i hemmet. Du ska inte vara alene om att känna på ansvaret för att mamma, pappa eller andra trängande i din närhet har det bra. Många vill följa upp sina nära med omsorg, mediciner, måltider, avtaler och besök. Detta kommer i tillägg till jobb och egen familj. Det är mycket att bära. Koordinering i familjen kan vara komplicerat och krävande. Seniorassistanse ger trygg och flexibel avlastning hemma. Vi kan bistå med följe till läge, handling, socialt samvär, praktisk hjälp och tillsyn, alltid tillpasset deras behov. Via vår app vill alla i familjen vara gott informerat och koordinerat. Slik kan du sänka skuldrene, välvitande om att någon är där. Vi har professionella seniorassistenter med kompetens, erfaring och säkerhet med politiattest. Läs mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse, trygg stötte för äldre och familjer i Tønsberg.
4: Hej, Morten från Level här. Visste du att fysisk aktivitet ger dig bättre sömn, gör dig gladare, reducerar stress och ger dig mindre smärtor och mer energi? Det är akkurat detta vi jobbar med här på Level. Finn en träning som passar för dig. Vi tillbyr ett moderne studio, 120 varierade grupptimmar i uka, squash, vandträning samt personlig tränare som kan hjälpa dig oavsett ålder och nivå. Ta kontakt idag så sätter vi dig upp på ett uforpliktande möte med vår medlemsrådgivare så får du en trygg och fin uppstart. Besök vår hemsida level.as. Vi gläder oss att se dig på träning.
5: En pust i backen är något alla trenger ibland. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Vaktmästerservice byter namn. Drift, samma kompetens, samma service, bara ett nytt namn. Drift är din totala leverantör av helårsdrift och vedlikehåll av näringsbygg och borettslag. Drift, när bygg ska fungera hela året.
3: Ett sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planta, mat och hagemöbler. Vår och sommar. Välkommen.
2: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten, et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4Dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Vaktmästerservice byter namn. Drift, samma kompetens, samma service, bara ett nytt namn. Drift är din totala leverantör av helårsdrift och vedlikehåll av näringsbygg och borettslag. Drift, när bygg ska fungera hela året.
3: Ett sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat och hagemöbler. Vår och sommar. Välkommen.
2: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten, et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Hos 4 dekk i Larvik får du så